0: 주는게 제가 그거 주식이 매출던데 그라와전 할 때가 카트에서 아까 때 칼이 된 건데 그거 주는데 강 예땡 좋아 네 막을 거인데 또 군다 엄마 다승아 다우다 때야 때가 공이 누이 강 헤이 이 또한 나라 가는가 인물 가는 때 예사 강이 강 누마 이 칼가 야광 와 아 통가 원아 또 가오기 나 약하지 그 것대 이거 해운에 가끔 집된 남배 가운데 기야 과에 아 만나이 원이 막아 마 만나기 맞죠 다가오 해운에 그다가 아저다 가운데 다고 공공 저다니 된 남배니 눈배 짜 아니 간간비니 주문 간무다가 패쳐도는 나다네 가시가 코막이 간무다 나 주무다 가시가 코막이 간는 아다 각각이 살 거다 그니까 막 같이 된다 뭐 괜찮아 딱 야 지금 한테 막 건데가 또 삼아 이 맛에시다 지라마 지 토이 맛에시다 지라 같이 토한 꽝가기 또 같이 토한 꽝 아기샤 야 딱이 굴로대 딱이 또니마 가보 뭐와나 지금 아메 아신다게 빠가빠가 가데게 빠가빠가 되는 칼매게 물아가 가게 쪼개 갖고 다신데 물이 아서 물아 쪼개 되게 지양비 민감바 민감바 문문이 당한다와 가팔게 아메 신다게 빠가빠가 다야 비구치 내게 갖고 다가메 된 너는 저 코노 저 코노 갖고 저 코노 아메 나 하자데 노 가운 아 내가 감당해 아저당이 콩콩인데 예 이마기 꽝이 또사 누에게 막 꽈타바타비타 아 노차타토 다 노누테케다 다간 막 꽈타바타비타 노차타크니토 이마기 꽝이 또사 찍고가나 꽈타모고이만 아메 아도케 망가인데 조사 강고고 계주 각도와 각이야 관다 조와 군다 해 아니 군다만 아가 위시세 이마사 두나 조사 이 꽝고 이 꽝고 인 워 군다 아메 디비탄도 지데 탐다 지데 아메 고든 농강은 뭐다 좀 가도와 동가가네 안되네 안되네 뭔가 내가 어디가 어떤데 빠가빠가 동안에 안되네 너무 제일 강하고 다니면 좀 그런 거 관두 때문에 오가 오가 대화 아 노 아 칼루가 아 전부가 내 너무 안 되고 가다노 너 안에 원에 근데 뭐 화가가가 되네 안되네 근데 노자 나고 이제 거는 거는 나네 나중에 가든 호박이 가든네 나중에 가든 호박이 가든네 하늘에 꿈꿈꿈 꿈꿈네 지금 가가잖아 너든 무슨 데 같아 아 미카가 감칸 미카 마카고인 가고라 이 가지 건가 같아서 안 되는 안도 왔네 하면 내가 야기야 간 남비네 신내신다 오타는 칼식에 부부게 칼아 초카다 남들 신다네 신나게 빠가빠가데 제야게야 맹노데야야 띠야 한까지 초카데 괜히 칼아 괜히 칼아데 하데네 히 다네 한가 신타바데 다게 감띠네 감띠 꼬와다 아 주마게 탈아 주마와 쉐코다 나게 아미 감이 하쉐코 mi mwini mwini mwa shweka kula nui mdata mi gha mwa shweka ah mwishi kota nwa kwa kwa kutuna kwa ngule uwe la kwa kundwa amake miya shweka mdata miya shweka ah takulika kwa nyingi kwa ikuni kwa udame mkota mkota sita wa ngude ta ta ngulita vada ta ya ta yanda ambe ngangi chota nkwa kata uka wa kukuna kwa nge tonga yange dine sikuna sa kwa tanga yake ambe kwa nge ngode nge tanga chua ta tanga chua a piridi yake ya kwa nge ngode chua piridi nge ta kulike du tutuwa nge kwe a ngau ngana ngwa chuchombo nga a nge akakbe ka a taki ya chota nge a takaki nge wata a chotim nge a chiangatim na kakuta ka kawa ngwa kena kuna a taka ikam kwa tu di taba a jo jombo ni no wa dai wa a ti saka a ya ta ka da ngwa kunda 但中部某某啊，可不是个能够的，上上上段能上挂啊，对啊，多这样的挂会给啊，这样多，但很多他来搞，他搞弄的，我带来了啊。那这等我，那给给等下，等我他不是单独带来了，搞等我带来了，马上大概马上啊。他嗯啊，你给呀，搞不是个那之类的啊，一张一张一张都懂个，没，就。哎，我那个俺俺俺个东西给他们辛苦多，给马个人弄个多多的，弄个我等个对不对？可以教给他们，是嘎嘎的，教给我等个，跟跟教给阿瓜，阿等那个呀，哎，我光是等个命还命多，俺俺多等个，穷人个教开的俺多等个，等个看不到是的，我我的那我个人我阿嘎嘎嘎嘎阿瓜等个，等我等个啊，下个教我东西给他们，只等俺们，我托的那嘎嘎托，啊，等个啊，嗯，俺个。你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那个你的那还有那个，那个靠我亲那个阿弥，没人敢信一个，没人敢信，没人敢信。但是，干你们个阿五，在啊，你我在周端啊，在周端那个，让那个呀，明白，明白我等你，三公等你打，我那个呀，也抽等你，我也个等你，都等三公。还有那个呢，我等你，慢那点，只等你，看等你，只等阿弥，看那个，看出。啊，但不嘛，该的，该哦个，可个个话，啊，看那困难个，不然的困难的什么，该的个，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，他个飞的干开过了，对，他个对个个飞的没看到他，个个那个家伙都，看看呢，他个嘿，看到吧，他个，看到吧，他阿什么看到个家，看对个飞，他个嘿，看到吧，他看到个个家，他个看家个家，我这个个家给辛苦了，他个念，我没什么呢，没什么呢。我们什么呢？看到我打你啊！哎，他给你给新开的那个给大忙的底下阿哥干嘛？他给啊，你们怎么就你懂我懂，怎么就是那个没接上呢？好难嘛，蛮困难。阿哥耶，他给忙那个大忙的阿哥管他一家，他给啊，管他一家多大？怎么去？你们这什么？干嘛开关黑呀？没门关黑呀？那这里就是嘛？那跟我啊，我打个阿弟的，我们什么阿弟去呢？我发啊打上啊，我们什么去呢？没有，他没懂我读什么路了？啊，没开关，开就到我，没我底下，他个底下阿弟打的，喂 ，OK， 他刚。Mi masa na mang sumfiri at ato sumfiri de na unu ka kaya kwa kita ka wala talaga ay mchi kaya kaning mo chami taka ngawya kaya sumcha ka gaye kula kaya isikang mo isik masayek kaya kati isin na kumuka taka tu to di ba yaya mjuge ng aday ka kaya cha kwa ching mo to sumfiri eh?用南瓜个架个架，用南瓜个架，熊瓜个架，都做个个飞的。但干那个飞的啊，每年啊熊飞的都阿个，每天搞个那头，乌熊飞的干那个，搞啊，一再一再写话熊飞的搞，对，乌，呵呵呵呵，阿个，阿个，阿个，他们讲牛的我牛我，他们就是，那没熊，那没熊嘛乌，那没熊嘛，但是关的他们性格牛那个大，那牛大呀。哎，那个呀，那个他们， come on, can we? I sent a catam quang with three guy. Cadivity, the Taka, I got one to know. Don't want that. Such a good. Sandra de Gungumgate Uga, she died one, little than what come quite to Uga, Tishum. Sandra de Kisanda, Sakisanda, Kisanda, Kisanda. Utamatu. Cole. Gavatish.
1: Ta a été comme un autre, et nous avons eu le temps de faire des choses. Nous avons eu le temps de faire des choses. Nous avons eu le temps de faire des choses. Nous avons eu le temps de faire des choses. Nous avons eu le temps de faire des choses. Nous avons eu le temps de faire des choses. Nous avons eu le Antamha kum tatiha ditangwe.
2: Mushi ameya kuna matum kaku mate. Tako umu nito dakwe. Umu kote hiraka. Kuri ak umu ahi. Tako adakwe wonya tikwa. Tako kali nito dakwe ashi umu ahi. Tout la quoi, on a raté non, un si côté, non, un si quoi comme un wat. Un tarakana te am kurim. Tarun rasi kishinga, ma cana wat. Tik aï ouai am kakum anona tahi, tu wouyanai. Tarun hain eya tasi ya kwa wou. Tout e hang noy sham te kwak. Oh, un tamia raten ranate, ranate, ranate, ranate. I said, I am a woman. Si ten kaku mati ke sha ko ka unta ni ha ma ayan jange han in jati ya ha aka kaku machin I hambe aka ha machi ya no ko na de ay ok kaku me ga ya an ay ke ya ka le na tan ga chi ka ka le na ta tu ya kwata ata te hinu da machi mo gweji atai karai Dans ma chimie, comme nous crions, nous crions, Eka, hold on, cushion, Hamaya. Eh, not Hama, attack to you, Hama, attack to you, Tahatin, no, Hamakum, Akimia, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, Hamasino, se go tshaba na go yeng tshwane se kha kha kha kha kha te gere no aba teno kwa twat ta se ta go ya teng tsam ja ya ngom go go ngo ya teng tung sho sha tan de teng o ga ta tung sha ga ng ke tsa te kru kam ko to go ye a gamba ra ande tung ng a sheng teng ga ng ke tsa te am go mo na gere no a ta ja ka sha mi yam sha ko ng ko men ta nya ja ku ma Aa, ti cawa ukasin unsa mana tasi suka uat. Si kata si sa mak ahri tasi unhri ahu tahu uya kangu mangno mahu tahu nutung hikmat kang mana ku ke jamu matari cagara si nak aki jawat ku. Ha ti boleh nu ha kayaku. Ti kayaku bi ti tasi ati si wutan nu tingam kuat na boleh bengna. Gu mengumum aku aten, uingum masih kiri cara aku cawak kau hanya kau kau ni abah aten, kau cara aku aten. Takkan kau siam kau kewate kewate kewate sih uya kau aten. Kau ngasih siam kau aten. Takkan ngasih siam aku yang si cuma aku menatau aten, neng kuah kiri kuah kuah makan kuah makan kuah si kudi. Takkan kuah makwaran aku ngam kau tahu kau kau ingat ti kau cek cara aku kau. Siya ko yung nagkuyat na yan, no, ko tako na, gyan, gyan, gyan, gyan. Nata siya ang unhe, siya ang unhe nung ahe, tsehen kaya. Ay, kuwaring, kuwaring, kakasya, kung ahe nung gaba, kasi kumakote, kuwaring kaya kawe. Tako na kaya ako, siya ako kaya kuro no. Ay, juro na kaya, kaya, kaya, tikari nung gama, matkong ako nung kama, kari nung kaya, awan ako, ay, kaya rin na. Mayang doreng ko, hari, Ha ata ya be ne hiri tukuna aku matana tena ai ama tukuna tena ai unwate ta awate khiri ate ti ku
3: barateti barateti baracam barateti ho kuwa do baracam khana kana ko ti gano haji kwe kagune na khwate Haji kwe kogune na kuno haji eya kwa ekwanse tatino. Kudema haji ka, kudema haji ka, kudema nukana kante. Takuna am kudema, tuni kaye, am dwa isa kwa ete mtama kaya kwititko ma. Ndundu ma nitatiku. Takuna am haji unwate kam kudema kama ante. Haji unwate no. Haji unwa kwa tanu, kwa maeya kwa tanu, aishu. Takono, muswarare kwa kuhu ya otu. Ya oro kuno, ako kwa yaten. Hinkwe kwa matu wako ingu mtuwa. Kutuwa nga, ata kana mtuwa ikumu. Na, kinko kumisari, kuto atuwa ngu. Kakwa atame kakwa kiri kiri kuya kukuri kiri kiri kui kube kai mkamate nga guinu nja kukui guinu ntanye kui kube kai mkamate nga angeta iya kaya nga gube. Hii chaa kisa ona inki kana kukuru kuna kukunga kuno akunji yako kare kuno. Ui no chata nako kaya siya kuna kaya u. Ata yete nwesen wakakwa saroko kanu kamitwa mengu ya munga. Tunji ataka unataka ya kutugema am. Kutugema tunha tunha ya kano, kano kaya no mo, no giam. Tunha tama kano kaya no giam. Takuna nitekri yate. Nde nde nde kute choro katebu itakweko. Nde giao no giao tebu. Ti giam no giao gwe. Tunha kano atu. Dia tu mengenai membawanya mahua. Tuhan atakanmu. Kamu giam no, giau hamanmu. Tuhan giau no cuma itu. Tuhan aja giam sanjebi senaku. Aku desi coro he. Giam sahin no cuma iaku. Ata koyata hanya kom ata ciat. Nde nde nde ku de coro katewu ita tuheko. Nde giau no, nde giam no giau gue. Giao tebu, ti giam no giao gwe. Takono kuhu he, plani ya kwa te, mtuwa mgiama gwe te ti, digyao kai chana kutimun di tinke ima atiko se unwako ya kutama tia kubeki ima nyama kwa ta tia takono kumwe atade kwa kutukano kame kai kaku kare kukuri na kono kama giamu kumwe tama giama kai kwate kumwe mwono kaima niku kwa iyat ish mwe mandeku matahono se ya kuri kukuri gobek ekite ya higa tuaji kaunta kakoha ata mua kukuri na kono kate kate nukai ya kono muu aka ya kono kamtuwa magiamu nuka haja makai kwa ntuwa makuri onu muu ima kuisa reta ya kono ata kakama kukwa kukai muu muu ya kono o ee kakai muu wabe mkumtana kwa tenu wese nje si ya tenu ngateke mwisho we ati nge mkumsi kuje si choro entai iso muu watere tini ii kuje mchoro mse kaya kwa kutima bendema aja hamu wata hisa uyai gunwa maguya tete na hajide am kuje mchoro mchakanyi machata chate chata chate chata chate ima kebi sena kwate hatwe takuno am chwa maguya tete no haji gui kwate njikia kwate nikwa kwa nikwa kwa nima ya kagwe titama taka tuta roko siya kututa wakono a nikawe ako kawa tingati ako kuyako kuyako nga nima chunga kwata nima yanyate kwezi mu ati nikwa guigusa nako yane kuje choro a shaba nako iya kwata kaya gunga kana tao gunga kanga mtana ta gunga kanga mtana ta nikwa tu hako tuwa mwe mbeni tinga aho kuiho tama iya tango ite kwe chunga mtuwa mabeni kwe guyahu mwenye mato kwa tanko aki wanako wanako atene kakwa ngusi kakiare kwa atene ima se kanate niti ako kwa kumwa higwine na kwa ngwa okatana kwa puh hajidi tanta kwa ngwetuwa utosi yako aka charwa sinitata asa kama tito ndo ate yara kise kumwa kukiahamu chete ya kukwa aki yata ata ninyayi tikheri okae aya